O le tatou tusi whaitau mai le athionga le atua e maua mai I le tusi a Iopu ma ta upoe tasi, whai upoe tasi a o luas fulmale lua. O Iopu, o anami o tonu, o lona manuia ma lona ti ngāina. Sai le nu o usa le tasi tangata o lona ingoa o Iopu. Na sao le amio a le tangata ma le ami o tonu. Sa mata ufoi o ia I le atua, ma alo alo ese I mea leanga. Sa whanaua e iona atali e to a fitu ma fafine e to a tolu. Sa ia te ia fo I manu o ma moe e fitu afe, ma kamela e tolu afe, ma povi e tasi le afe, ma asini fafine e lima selau. A toa ma au auna e to a tele lava. Sa sili fo I le nei tangata I tangata uma lava I se sae. Sa feoa I ona atalii ma faia le tau saminga I o latou fale, e taito o tasi ma lona aso. Sa latou aami fo I o latou tua fafine e toa tolu, ina ia latou a ai ma feinu fatasi ma I latou. Wa uma leau ngā aso o latou tau saminga, o nā luatu leo le feau a Iopu ma na fapa ia ina I latou. Sa tūlai o ia le taiao lava ma na faia tau langa mū, e fata tau I le atoa o I latou uma. Awa safa pea I Iopu I lona manatu, a tonu ua ngasala o ua talii, ma faifai I le atua I o latou loto. Safa pea lava o na faia I Iopu I asa uma. Wo I le tasi aso o na o mai ai leo a talii o le atua, e tutu mai I luma o le alii. Na saufo I satani I faatasi ma I latou. O fetala I atu le alii I a satani, wa e sau ea mai fea. Ona tali mai ai leo satani I le alii ufapea, wa o sau nau fealuai I le lalolangi, ma fisa valivali yai I le lalolangi. Wa fetalai atu le alii I a satani, wa e mafaufau ea I la au ona o Iopu. A waele aise tasi e tusa maia I le lalolangi, o le tangata ua sao lana amio ma le amio tonu. O le ua matau I le atua ma alo alo ese I mea leanga. Na tali mai ai leo satani I le alii ufapea mai, wa mata ufua ea Iopu I le atua. Wa e si o si o mia ea I le au pā o ia, malona fale, a toa mana mea uma I tu uma. Wa e fa manuia le ngānwenga a ona lima, wa e fa tele ina fo I ana manu I le fanua. Ai pe tai ia e papaa I atu lo a ao, ma e tango atu I ana mea uma, pe na te le faifai ea ia te oe iou lava luma. Ona fetalai atu leo le alii ia satani I whauta, ua I lau lima ana mea uma. Tau o ia lava aua te whao o iai I lau lima. Ona alu ese ai leo satani I luma o le alii. Wo o I le tasi aso, ona ai ai lea ma feinu waina o na atalii ma o na afafine I le fale o lola tau uso o ulumatua. Ona sau leo le tasi o au ona ia Iopu whapea mai. Sa suatia le fanua e povi, sa a aifoi a sini fafine I o latou taftafa, ona feosofi mai leo tangata o se epa, ma latou faaoa wa latou fafasi foi I au ona I le pelu, wa o sao mai na o au lava e to atasi e tau mai ai I a te oe. O loo tau tala mai le na e sau foi le atasi, wa fapea mai wa pa uifo le afi a le atua mai le langi, wa susunu ai maa moe ma au ona. Ufa umatia ai I latou, wa o sao mai na o au lava e to atasi, e tau mai ai I a te oe. O loo tau tala mai le na, a e sau foi le atasi wa fapea mai, na tō fia au e, tolu a ka le taia, o na feosofi mai leo I latou I ka mela. Ma latou faaoa, wa latou fasi foi au auna I le pelu, wa o sao mai na o au lava e to atasi, e tau mai ai I a te oe. O loo tau tala mai le nā, ai sau le tasi, ua whapea mai, sa a ai ma feinu waina, o watalii ma ua fafine I le fale, o loo latou uso ulumatua, whaauta mai foi, sa angi mai le matangi te tele mai le vao, na pesi mai I tuli manu, u mai faa o le fale, o na pa uai le I lungo tau le lea, wa oti ai I latou, wa o sao mai na o au lava e to atasi. Tau mai ai I a te oe, o na tū lai ai leo Iopu, ma sa e I lona ofu, ma tafi lona ulu, ua whapa ua fo I o ia ile ele ele maifo, o fai atu fo I o ia, na o sau le lava lava mai le manava o loti nā, o le a o fo I atu I ai ua le lava lava, na fo ina mai ele alii, ia wha manuia ina le suwafo le alii, wa le angasala Iopu I nā mea uma, wa nā le tau vale ina fo I le atua.